God fredag morgen. It's your boys here. It's a sin. Oj, ja. Tidlig fredag, den 24. juli 2026. Klokken er kun lige passeret 5, med godt og vel 3 minutter. Jeg er Bjerg Larsen, vikar for Boas, som holder sommerferie. Her er det Jonte Carla, Just Another Day. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa.

Ej, lad være med at bekymre dig. Det her var Bobby McFerrin og hans gigantiske verdenshit, Don't Worry, Be Happy. Og det skal egentlig også være mottoet for fortsættelsen på denne fredag. Don't Worry, Be Happy. Og sammen med Poul Foged i formiddag med Foged her på Radio Alfa, så er du godt kørende. Jeg er Per Larsen. Kan du have en god fredag, ja, og god weekend. Og så høres vi ved igen mandag morgen. Hey. She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah.

sød sang her fra Paul Simon. Velkommen ind for i timen her mellem 12 og 13. Det er formiddag med fod på en fredag weekendudgaven. You can call me Al til Genesis. Og de påstår, Jesus, he knows me.